I ljudi moji, kao obično ću to odmah početi sa broj telefonima, direktno ovdje u studio 324-08-686, ako želite poslati SMS poruku na 0404-232-742. Možete nas pratiti i slušati putem interneta s web stranice www.4eb.org.

Evo nas opet subotom poslije podne za ovu subotu 22. kolovoza. Program uživo ovdje u Brisbaneu ispod mosta, barem ja sam ispod mosta u gradu i nadam se da ste uz vaše radioprijemnike uz još jedne episode. Dobre narodne pjesme, nove i stare pjesme koje vi želite čuti na ovoj program. Glazbeni program, nema nikakve obavijesti, čak ni iz naše hrvatske zajednice i šta sa radio postaje 4EB. Tako da ima puno više vremena za pjesme. Ljudi moji, linije su otvoreni, još bolje ako vi koji znate, pošaljite meni SMS poruke. Program je glazbeni, sve do vas, ako ne, onda po mome izboru, ostanite sa mnom i uživajte u ovaj današnji program. Malo kasnije u prokao, uvijek kao što sam ja to već pripremio, dio programa gdje se zove Luda harmonika, malo harmonike u ludi ritam, to će biti malo kasnije u programu, ostanite sa mnom i uživajte.

0: Eto ljudi, ovo je jedna lička pjesma za sve naše Ličane. Prije toga je bio dio programa Luda harmonika. Nadam se da ste uživali tu malo brži ritam harmonike. Po pozve, ja mislim da jeste baš tako. Idemo dalje uz ovu lijepu pjesmu.
1: Na

E ljudi moji, ostalo još tako 2,5 minute do kraja programa, moram se pozdraviti s vama. Hvala svima na pozive, na poruke za ovaj program. E, nažalost, neću biti s vama uživo u iduću subotu, idem na malu godišnji odmor. Iduću subotu će biti ona ponavljena program koji ste navikli na, onda iza toga kad se vrati, bit ću opet uživo. Ljudi moji, imajte ugodan vikend, čuvajte se i do slušanja, bog.

Vi ste slušali Hrvatski narodni program, koji možete pratiti svake subote od 2 do 3 sata poslije podne. Ako želite poslušati ponovno ovaj ili bilo koji drugi program u reprizu, samo ukucajte u pretraživanje interneta 4EB i Hrvatski program na zahtjev.

Bio si anđeo među ljudima. Bio si osmih, dobrota i glas koji je spajao ljude. Igra bez granica i tajno moja i danas žive u milionima srca. Ova pjesma je mali znak zahvalnosti čovjeku kojeg vrijeme nije moglo zaboraviti. Eho sa neba, to šeta Proeskog.